شاگردی یتیشتروب چکب، هنری آیمای یوگتی. او مندختی. خودن کالد توکلگان کویون گلمنی دنیا گیزلندروب. تیخمی کبکشی نی مسئولات مازن چشنش، خودن چشنش، خودن یاکترش امکانیتیه. ایک قلصم دیمن.